Гінчець Ніколо Паганіні, Наполеон Соната, катарець Лондонів філгармонік Нова Хумба, менекатар Сальваторе Акардо Джутак, дирижер Шарл Дютюа.